0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu.
0: Point.
2: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.